The Brass, ag spreadsheet le tlustal iri an féile Alina I gil cennig ag gion cúpla seachtain. Mwili wikas is fel am anocht, sais brónoch, sais celúra, sais mascán, maras ganá. Fáge míd slán le banna ceol, dar a vannam de glóming, dar a vannam ágas, áhas gamal a scéil, is le gacrúd a dula gerbe, mirash actually ar an luan si coing ag a seacht. Ig a dí sin.